0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Listen to me
1: and